0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: tungod ikaw lang ang lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kin ikaw.
1: Kaginahigugma ko man ikaw.
2: My love, please stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa ka palatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.

0: paghigugma ang amon paghatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subong nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan natin sang kapuhi naghalin kay Lira, kag ang magadala amo si Hazel Padua.

kanila ang yatingog kaginatuman sang naga panawagan. Amuman ang manluwas, manugbantay sa iya makarnero. Ang kasulatan na gasiling, gintuituyan mo ang imo katawhan subong sang isa kapanong paagi sa kamot ni Moses kag ni Aaron, paagi sa propita. Si Jesus nagpahayag, ginhigugma ko ikaw sa gugma nga wala sing katapusan. Busa, sa may gugmaon nga kaayo, ginbuyo ko ikaw. Jeremias 31 versikulo 3, Salmos 77 versikulo 20, Hoseas 11 versikulo 4. Ginbutong ko sila, siling niya, paagi sa mga lubid sang isa katao nga may mga higot sang gugma. Ini, hindi kahadlok sa silot o kon ang paglaom sang walay katapusan nga padya ang nagatuytoy sa mga gitutunan ni Kristo sa pagsunod sa iya. Nakita nila ang walay tupong nga gugma sang maluluwas nga ginpahayag sa bugos niya nga paglakbay sa duta. Halin sa pasungan ka sang Bethlehem pagkadto sa krus sang Kalbaryo kag ang pagtanaw sa iya naganyat, nagapahumok kag nagapasakop sang kalag. Ang gugma nagabugtaw sa tigpusoon sang mga nagatanaw. Nabatian nila ang yatingog kag nagasunod sila sa iya. Subong ang manugbantay nagauna sa iya mga karnero, si Kristo mismo ang una nga nagkasugata sang mga katalagman sa dalan. Amuman nga si Jesus upod sa iya mga katawhan. Kun ginapagwa niya ang iya kagalingon nga mga karnero, nagauna siya sa ila. Ang dalan pagkato sa langit, gikon sagrar sang mga tunob sang manuluwas. Ang banas mahimo nga matampan kag matiga apang si Jesus naglakbay sa sina nga dalan. Ang iya mga tiil nagpilit sang mapintas nga mga tunok. Agud mangin mapos ang alagyan para sa ato. Ang tagsa kapalas anon nga ginatawag kita nga pas anon, siya mismo ang una nga nagdala. Bisan pa nga karon nagkayab siya sa presensya sang Dios kag nagapakigbahin sa trono sang universo, si Jesus wala madulaan sang iya maluya luyon nga kinaugali. Sa karon ang amuman nga malulo nagasimpatiya nga tigipusoon bukas sa tanan nga mga kailo sang katawhan. Sa karon ang kamot nga gintusok ginauntay sa pagpakamaayo sing labi pa sa iya katawhan nga yara sa kalibutan kag indi gid sila mawala kag wala sing bisan sino nga makaagaw sa ila gikan sa kamot sang Dios. Ang kalag nga nagtugyan sang iya kagulingon kay Kristo labi ka bilidhon sa panulok sang sabugos nga kalibutan. Ang manluluwas kuntani nag-agi sa kasakit sang Kalbaryo agud nga ang isa maluwas sa iya ginarian. Indi gid niya pagpabayaan ang isa nga para sa iya napatay siya. Luwas kon ang iya mga subulunod magpili sa pagbiya sa iya. Iya sila hoptan sing maligon. Sa tanan naton nga mga pagtilaw, mayara kita sang wala nagapaslawan nga manog bulig. Wala niya kita ginpabayan nga nagaisahanon sa pagpakig-away sa pagsulay, sa pagpakig-away sa kalautan, sa mga kagsa katapusan, madugmok sang mga palasanon kagkasubok. Bisan karon natago siya gikan sa mamalatyon nga panulok, ang natago ang dalunggan sang pagtuo. Makabati sang iya tingog nga nagasiling, indi magkahadlok, kaupon mo ako. Ako amo siya nga nagkabuhi kag napatay, kag yari karon ako buhi sa walay katubtuban. Bugna 1, versikulo 18. Ginbatas ko ang imo mga kasubo, naeksperyensyahan ang imo mga paghimakas, nasumalang ang imo mga pagsulay, nabaluan ko ang imo mga luha, naghibi man ako.

Isa ka babae sa Greece ang ginpayag ng desisyon nga mag-divorce sa iya bana matapos gingamit ang ChatGPT agud basahon ang bilin nga titulo sang o bilin nga tinulo sang kape sang ilatasa. Aha. Sa nasambit na tradisyon, ginalantaw ang mga korte sang nagmalang nga kape nga naghurma sa tasa kaginatagan sa nagkalain-lain nga kaulugan. Buda ka delikado man mag-inom sang kape man. Subong man sang ginpausisa ini sang ChatGPT sang natungdan nga babayi nagwa sa interpretasyon nga may lain nga babayi kag relasyon ang iya bana kaginapayag ang ngalan sa babayi nga nagaumpisa sa letter E. Ay, katunto. Wala ini ginapatian sang bana kag ginakabig nga wala sang balasihan ang interpretasyon sang ChatGPT. Manidelikado sa ChatGPT kag kay pamilya damo gani maguba nga relasyon magkamuna. Apang